0: măcar ridică tot pe picioare. De tamia de mera? A, nu, e cu oaia.
1: Ia ta, hăr, că-i tu hoatu.
0: Că era mal. Cum că-i te muiu?
1: O, te ahuanei, he mea nana, că ne?
0: He, he. Că te chite ai?
1: Anna, pai era pena ca pirangi ta cu cheche. Te reco hoki? Che te rechete fuori chi ti fa hoki mai ta cu tonno? Ca paira tera, ca tahite tino koha hurita.
0: Mina ra ca fakai mai?
2: Tena nopea ki te paite hurita, kare kare ka ahari ata.
1: Hoi hoi, he motsika.
2: Au e ko hari ata.
1: Koko e ke, pohe e au e taraka ke koe.
0: E, ne ke atu. Ah, ke ora hari ata. Koro ua no koe mai te puari. Ko te praere te tikai mātoru he rā kino ke au. Ko te tikai mātoru o ko i tā te ate nei. Hau, we! Pau ke te kaha o taku mutu ka mea rau ke te whakahou.
3: No au bea te he. No au i kō himu himu haere e ki o ai rungai te puai.
4: Ka te tō whakapai ia?
3: Kei te mohi atu anu si atu. Nu ia te o hoi du mai tau pot.
4: E mene koe he hau?
3: Mai rā no koe kure ai tau toko mai te mahi nei.
4: Ira, mena koe nā te taki. He hai a hau e noho nei ki konei mo te toru marama. Kai he te wahine nōna nei te hurita?
3: Ha? Kai hai a pē mohi wa?
4: Rite tu mea tukotau ki te tamari.
3: Hoi hoi!
4: Kia ora?
3: Kia ora rā.
4: Kia ora. A kāti. Ko haere au?
3: Hei, mana wa pauri ana tau āhua. Kāti noha te maharahara. Kei a rātau ke hoki te kōrero.
4: He aha rā e whakaroaroa nei. Te pai mārika o te ripuato o ana rei. Kei whei ko atu o tērā?
3: Ai, tohu pai tunu pēā. Mena i hinga te mahi nei. Kua tainua si mai rātau ki te aukati.
4: Koe rātou pai kia? E kaha nōu ki te whakapono?